0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי, רדיו שנוגע בי.
1: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times